Vi ste na valovima Radio Centra. Toko ne biko, ačko, toko ne biko, ačko.